0: Morning Moments on Dax Radio.
1: De bai lumul i-am stat în 1999 cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina, mulțumim fiindcă ne asculti, chiar și așa, din când în când, suntem Dax Radio și suntem aici și pentru tine. Vă știți ce zi este astăzi? Ghiciți, n-o să ghiciți. Nu-i nimic, de asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Vom asculta pauză, după aceea Duffy Rain on Your Parade, avem Sweater, Inner Circle și muzica bună este la Dax în noapte.
0: Umblând în noapte, sâmbăta, de la miezul nopții pe Dax Radio cu DJ Spin.

Da, lăsați copiii să stea pe TikTok, să nu mai dea bacuri sau poate să dea bacuri pe TikTok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt. Bună ziua și bine v-am găsit. Another Breaking the Wall, aici aduc Radio de după amiază. Spargem și noi gheața, este marți, este 7 iulie 2026 și după un scurt periplu prin zona de coastă, sunt aici cu voi, Open Spaces, și astăzi, Adi sunt, te invit cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagieri și antipoliticieni. Am început, te aștept și cu mesaje.

Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zomo pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near. Cum vă spuneam, muzica de după amiază cu tine aici la Dux Radio, de luni până joi, de găsiți Antisistem, Antibulagia și Antipoliticienii, de luni până joi după 1:30. Văd eu că în sfârșit a plecat și Portugalia acasă, Spania merge mai departe, Spania se califică și ca de obicei la un campionat mondial de fotbal vedem multe, multe lacrimi, mai ceva ca la femei. Fotbaliștii ăștia sunt foarte, foarte sensibili. De exemplu, Ronaldo a plâns foarte, foarte mult, fiindcă se va duce acasă și vezi acum în presa asta mainstream, domnule, ce jale, ce ode, Doamne ferește, zici că a decedat, nu că, nu știu, a câștigat ceva și că îi se aduc niște osanale, zici că omul ăsta este decedat. Așa se vaită presa de la noi. Bun, suntem aici, dacă de după amiază Open Spaces, te aștept cu mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, contul de TikTok, Funny, Dux Radio.

excelenții compact prin Power Chuch și mie doar de noi, piesă din 1985. Da, cea mai bună combinație să fie cald, să fie caniculă, să fii undeva la malul mării și să te uiți la fotbal, la fotbal fără brat, da? Deci fotbal pe bune, cea mai bună combinație. Am fost și eu, am făcut prima baie ieri, pe data de 6 iulie, și pot să vă spun că apa este bună, 24 de grade Celsius, bate puțin vântul, însă este foarte bine să te duci acum, fiindcă știți cum este apa și vremea pe aici, pe la noi, sunt ca și politicienii, niciodată nu știi ce-ți rezervă, da? Deci apa și tabloul meteo sunt întotdeauna ca și politicienii, cât se poate de imprevizibile. Suntem aici, Donna Summer, avem Laura Brennigan, Self Control, Adi sunt, Marius ne salută, uite și pe Silviu, Silviu ne dă un mesaj, Sergiu din Suceava este cu noi, bună ziua, bine v-am găsit, Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, sau de la Dux de după amiază.

Da, tot auzim chestia asta, referenul ăsta, acum că să ne întoarcem, domnule, la ceea ce voiește lumea, națiunea, popor, da? Toți hoții ăștia susțin să ascultăm de oamenii obișnuiți. Păi, măi băieți, uite, vă dau eu o idee. Dacă doriți să ascultați și să luați pulsul națiunii, faceți băi anticipate, hoților. Da, știți de ce nu faceți anticipate? Că vă pierdeți scăunerele, că lumea nu vă mai...

Botează încă o dată. Bun, muzica de după amiază cu tine, hashtag-ul de astăzi, Ode, Ode, după ce toată presa asta mainstream îi aduce Ode, îi aduce lacrimi, îi aduce, nu știu, osanale lui Ronaldo. Da, un bun fotbalist, foarte bun fotbalist, însă deja este cam exagerată chestia asta. Hashtag-ul de astăzi, Ode, la Dux Radio, de după amiază și rămânem în zona de fotbal.

Da, mă întreba cineva cum este în zona de coastă, în zona Constanței. Băi, este foarte bine, adică apa cel puțin este foarte, foarte bună atunci când te scalzi și nici n-am fost atacat, nici n-am fost mușcat de peștele iepure. Bine, acel peștișor se spune că este pe undeva prin Grecia, la vecinii greci, dar pe la noi încă n-a ajuns. Cine știe, poate și ajunge, sau poate ajung niște meduze pe la noi. Că la noi este sezonul și intoxicația mediatică. Dacă nu este un pește iepure, sunt meduze. Dacă nu sunt meduze, este invazie de buburuze sau ceva de genul acesta. Dar cea mai sigură invazie este invazia prețului, da? Acolo este insuccesul și falimentul garantat, fiindcă anul acesta vom avea niște prețuri bolojeniste. Muzica de după amiază cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Visează și tu și cine știe, poate ție un avion sau cel puțin așa un iaht acolo ca săracii. Cel puțin un iaht. Ca săracii ăștia din politica de la noi, să știți că pesediștii nu sunt de acord cu ce spune PNL-ul și spun că nu susțin acea rotativă de sezon. Păi eu le dau acestor hoți de la PSD ca și plagiatorilor de la PNL, de la Nea Ilie Dușmănie, le dau așa o idee, să facă domnule totuși rotativa aia. Asta înseamnă că 6 luni se plimbă cu avioane Norbis peneliștii, 6 luni pesediștii. Și cei de la USR le duc așa, le cară bagajele. Suntem cu Dux de după-amiază, Lindsay Grace, Hard to Fight, Dux de după-amiază, Antisystem la Dux Radio.

Am înțeles, e o chestie agitație prin Statele Unite. Împăratul Maria sa, Donald J. Trump, a cerut să fie revizuit un match de fotbal și să se schimbe puțin acel scor, acel rezultat. Băi, eu zic ca cei de la FIFA să-l liniștească pe Trump și să-i pună, domnule, chipul pe stadion. Așa cum au făcut pe bancnote, deci dacă Donald J. Trump este pe bancnota din Statele Unite, acum când se aniversează 250 de ani de independență, atunci să-i pună, domnule, pe Donald J. Trump și pe stadion, să-i pună, domnule, chipul așa și să-i aducă niște suporteri cu șapcă și vopsiți și atunci să se liniștească.

N-am avut și cam asta nici nu-mi dă TNT, Party People, Not Tengo Dinero, însă avem niște temperaturi nu tocmai bune în această perioadă. Maxima de azi va atinge 28 de grade Celsius în Galați, la Focșani, la Buzău și prin Calafat. Avem 27 în capitală, 26 la Ploiești, la fel și la Brașov și la Pitești, în Vâlcea 25, la Brașov 24, la Deva 23 de grade Celsius, la fel și pe la Nea Emil Boc în Cluj-Napoca 23, prin Moldova 25-26 și condiții de ploaie. La Sulina astăzi bate vântul și avem numai 25 de grade Celsius, instabilitate. Asta este, din păcate, instabilitate câteva zile, dar haideți să așteptăm canicula și să așteptăm temperaturile demne de luna lui cuptor 2026. Deocamdată ascultăm și așteptăm muzica bună în playlist Girl Gone Wild. Acum și ne salută Sandu din Dâmbovița.

Ia ziceți-mi unde mai găsim sărbăticii astăzi, că nu mai avem sărbăticie, avem o sărbăticie cu compania de gunoaie lăsate de needucați, așa că tanti Diana Buzoianu de la USR, înainte să tai cotele de urși, du-te pe munte să vezi cam câți needucați, lasă deșeuri, gunoaie în urmă. Muzica de după amiază este cu tine, când încetăm să ne asumăm riscuri, încetăm să mai trăim viața. Robin Sharma spunea chestia asta. Hashtag-uri de astăzi, ode, nu uitați, ode, ode sau osanare, după ce toată lumea îi ridică osanare lui Ronaldo. Da, zici, domnule, că a decedat, că a murit, așa plânge presa de aici, de la noi, sau anumiți influenceri. Bun, suntem aici, ne salută Tudor, ia să vedem cine ne mai salută, hai să vedem Lavinia, Hold On, Wilson Phillips, acum la Dux de după amiază.

0: Sper eu că ești bine. Astăzi e pe data de 7 iulie 2026. Pentru mine 7 iulie înseamnă și amintiri. 1994. Mama mea lua permisul de conducere. Cum era pe timpuri? Cu poligon. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Elena, pentru mesajul tău din weekend. Să știți că Nicu Șordan participă la un summit NATO în Turcia. Băi, sper eu că tanti Delia Dinu i-a ți montat un GPS, domnule, să ajungă la destinație și să nu mai bâșbuie băiatul ăsta. Deci, tanti Delia Dinu, ne punem toate speranțele în tine ca în echipa națională de fotbal. Avem multe mesaje la WhatsApp-ul emisiunii, suntem Dux Radio de după amiază. Hai să vedem cine vine. Augusta, acum Topic. O melodie de plajă, așa, zici că ești pe o plajă. Și da, piesa asta, vă spuneam eu odată, am ascultat-o pe o plajă superbă și am zis că merită să împart chestia asta cu tine. Augusta, acum Topic la Dux Radio de după amiază.
1: Perché

Văd aici un articol, deci avem tarife la hotel atât de scumpe, fiindcă turiștii fac mizerie. Spune cineva, își vopseau părul și dormeau pe lenjerie. Hai să vedem, așteptăm taxa pe boxe și taxa pe manele. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Simona, Raluca, Roxana din Capital, în Capital este bine astăzi, sunt 27 de grade Celsius, întotdeauna în Capital este bine, mai puțin este bine cu traficul astăzi, Doamne, am văzut ce a făcut stupidul ăla de Ciucu, băi nene, cât de stupid să fii, cel mai stupid decât Nicu Șordan, băi nene, a făcut un șantier toată Capitala.

Alina 90 aduc 3 de după amiază. Văd aici un articol ce faci dacă nu iei bacul în 2026. Ce opțiuni ai? Păi, prima opțiune, te duci, domnule, pe TikTok, faci un live și spui că n-ai luat bacul, te mai monetizezi, mai faci ceva bani și după aceea, cu forțe proaspete, iei bacul în toamnă. Chiar așa. De ce să plângi că n-ai luat bacul, doamne? Ferește, bani să fie, să înveți să faci bani, bani să fie și după aceea și bacul. Suntem aici, multă lume ne salută, WhatsApp-ul emisiunii este cu tine, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok. Hai cu muzica bună, să fie Rock the Night, Europe. Și ultimele mesaje te așteaptă la Dux de după amiază.

Tocmai ce s-a defectat o linie între Eforie Sud și Eforie Nord și se spune că oamenii nu au mai putut lua trenuri, dar de fapt ce-ți trebuie? Tren pe timpuri, oamenii mergeau pe jos între cele două stațiuni. Deci la ce-ți trebuie trenul? Bun, muzica de după amiază este cu tine, să știți că OMV Petrom instalează 380 de puncte să-ți încarci mașina electrică. Mă gândeam sau de fapt aștept ziua când îți va pune la dispoziție și 300 de puncte să mănânci ecologist, să fii vegan, că astăzi la modă este să fii cât se poate de vegan. Muzica de după amiază este cu tine, aici suntem antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, suntem cu voi și întotdeauna asta contează. Pentru mine contează întotdeauna să fiu aici cu voi, îmi dați o energie deosebită și asta schimbă totul.

Asta este, așteptăm, nici noi nu știm ce așteptăm, dar așteptăm timpuri mai bune. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 7 iulie 2026. Duceți-vă la malul mării, este foarte bine. Apa este caldă și uitați chiar și de prețuri atunci când vă scăldați. Să aveți o zi deosebită, suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, Antisistem, Antipragia și Antipoliticieni, nu uitați chestia asta. Și ne găsiți și la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Fanii Dux Radio. O zi deosebită, să ne auzim și mâine, bye bye, toate bune, hashtag-uri de astăzi, ode sau osanale.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by Dax Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Da, lăsați copiii să stea pe TikTok, să nu mai dea bacuri sau poate să dea bacuri pe TikTok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt. Bună ziua și bine v-am găsit. Another Breaking the Wall, aici Adux Radio de după amiază. Spargem și noi gheața, este marți, este 7 iulie 2026 și după un scurt periplu prin zona de coastă, sunt aici cu voi, Open Spaces, și astăzi, Adi sunt, te invit cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagieri și antipoliticieni. Am început, te aștept și cu mesaje.

Late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zumba pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near. Cum vă spuneam, muzica de după amiază cu tine aici la Dux Radio, de luni până joi de găsiți Antisistem, Antiburagia și Antipoliticienii de luni până joi după 1:30. Văd eu că în sfârșit a plecat și Portugalia acasă, Spania merge mai departe, Spania se califică și ca de obicei la un campionat mondial de fotbal vedem multe, multe lacrimi, mai ceva ca la femei. Fotbaliștii ăștia sunt foarte, foarte sensibili. De exemplu, Ronaldo a plâns foarte, foarte mult, fiindcă se va duce acasă și vezi acum în presa asta mainstream, domnule, ce jale, ce ode, Doamne ferește, zici că a decedat, nu că, nu știu, a câștigat ceva și că îi se aduc niște osanale, zici că omul ăsta este decedat. Așa se vaită presa de la noi. Bun, suntem aici, dacă de după amiază Open Spaces, te aștept cu mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, conturi de TikTok, Funny, Dux Radio.

Excelenții, compact prin Power Chuch și mie doar de noi, piesă din 1985. Da, cea mai bună combinație să fie cald, să fie caniculă, să fii undeva la malul mării și să te uiți la fotbal. La fotbal fără brat, da? Deci fotbal pe bune. Cea mai bună combinație, am fost și eu, am făcut prima baie ieri, pe data de 6 iulie. Și pot să vă spun că apa este bună, 24 de grade Celsius, bate puțin vântul, însă este foarte bine să te duci acum, fiindcă știți cum este apa și vremea pe aici, pe la noi, sunt ca și politicienii, niciodată nu știi ce-ți rezervă, da? Deci apa și tabloul meteo sunt întotdeauna ca și politicienii, cât se poate de imprevizibile. Suntem aici, Donna Summer, avem Laura Brenningan, Self Control, Adi sunt, Marius ne salută. Uite și pe Silviu. Silviu ne dă un mesaj. Sergiu din Suceava este cu noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni sau de la Dux de după amiază.

Da, tot auzim chestia asta, refrenul ăsta, acum că să ne întoarcem, domnule, la ceea ce voiește lumea, națiunea, popor, da? Toți hoții ăștia susțin să ascultăm de oamenii obișnuiți. Păi, măi băieți, uite, vă dau eu o idee. Dacă doriți să ascultați, să luați pulsul națiunii, faceți băi anticipate, hoților. Da, știți de ce nu faceți anticipate? Că vă pierdeți scăunerele, că lumea nu vă mai votează încă o dată. Bun, muzica de după amiază cu tine, hashtag-ul de astăzi, ode, ode, după ce toată presa asta mainstream îi aduce ode, îi aduce lacrimi, îi aduce, nu știu, osanale lui Ronaldo. Da, un bun fotbalist, foarte bun fotbalist, însă deja este cam exagerată chestia asta. Hashtag-ul de astăzi, ode, la Dux Radio de după amiază și rămânem în zona de fotbal.

Da, mă întreba cineva cum este în zona de coastă, în zona Constanței. Băi, este foarte bine, adică apa cel puțin este foarte, foarte bună atunci când te scalzi și nici n-am fost atacat, nici n-am fost mușcat de peștele iepure. Bine, acel peștișor se spune că este pe undeva prin Grecia, la vecinii greci, dar pe la noi încă n-a ajuns. Cine știe, poate și ajunge, sau poate ajung niște meduze pe la noi. Că la noi este sezonul și intoxicația mediatică. Dacă nu este un pește iepure, sunt meduze. Dacă nu sunt meduze, este invazie de buberuze sau ceva de genul acesta. Dar cea mai sigură invazie este invazia prețului, da? Acolo este insuccesul și falimentul garantat, fiindcă anul acesta vom avea niște prețuri bologeniste. Muzica de după amiază cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Visează și tu și cine știe, poate ție un avion sau cel puțin așa un iaht acolo ca săraci. Cel puțin un iaht. Ca săraci ăștia din politica de la noi, să știți că PSD-iștii nu sunt de acord cu ce spune PNL-ul și spun că nu susțin acea rotativă de sezon. Păi eu le dau acestor hoți de la PSD ca și plagiatorilor de la PNL, de la Nea Ilie Dușmănie, le dau așa o idee, să facă domnule totuși rotativa aia. Asta înseamnă că 6 luni se plimbă cu avioane Norbis peneliștii, 6 luni PSD-iștii. Și cei de la USR le duc așa, le cară bagajele. Suntem cu Dux de după amiază, Lindsay Grace, Hard to Fight, Dux de după amiază, Antisystem la Dux Radio.

Hunters i Orchestra Agitație prin Statele Unite, împăratul Maria Sa, Donald J. Trump a cerut să fie revizuit un match de fotbal și să se schimbe puțin acel scor, acel rezultat. Păi, eu zic ca cei de la FIFA să-l liniștească pe Trump și să-i pună, domnule, chipul pe stadion. Așa cum au făcut pe bancnote, deci dacă Donald J. Trump este pe bancnota din Statele Unite, acum când se aniversează 250 de ani de independență, atunci să-i pună, domnule, pe Donald J. Trump și pe stadion, să-i pună, domnule, chipul așa și să-i aducă niște suporteri cu șapcă și vopsiți și atunci să se liniștească.

N-am avut și cam asta nici nu mi-dă TNT, Party People, Not Tango, Dinero, însă avem niște temperaturi nu tocmai bune în această perioadă. Maxima de azi va atinge 28 de grade Celsius în Galați, la Focșani, la Buzău și prin Calafat. Avem 27 în capitală, 26 la Ploiești, la fel și la Brașov și la Pitești, în Vâlcea 25, la Brașov 24, la Deva 23 de grade Celsius, la fel și pe la Nea Emiliu Boc în Cluj-Napoca 23, prin Moldova 25-26 și condiții de ploaie. La Sulina astăzi bate vântul și avem numai 25 de grade Celsius, instabilitate. Asta este, din păcate, instabilitate câteva zile, dar haideți să așteptăm canicula și să așteptăm temperaturile demne de luna lui Cuptor 2026. Deocamdată ascultăm și așteptăm muzica bună în playlist Girl Gone Wild. Acum și ne salută Sandu din Dâmbovița.

Ia ziceți-mi, unde mai găsim sărbăticii astăzi, că nu mai avem sărbăticie, avem o sărbăticie cu compania de gunoaie lăsate de needucați, așa că tanti Diana Buzoianu de la USR, înainte să tai cotele de urși, du-te pe munte să vezi cam câți needucați lasă deșeuri, gunoaie, în urmă. Muzica de după amiază este cu tine, când încetăm să ne asumăm riscuri, încetăm să mai trăim viața. Robin Sharma spunea chestia asta. Hashtag-ul de astăzi, Ode, nu uitați, Ode. Ode sau Osanale, după ce toată lumea îi ridică Osanale lui Ronaldo. Da, zici, domnule, că a decedat, că a murit, așa plânge presa de aici, de la noi. Sau anumiți influenceri. Bun, suntem aici, ne salută Tudor. Ia să vedem cine ne mai salută. Hai să vedem Lavinia, Hold On, Wilson Phillips. Acum la Dux de după amiază.

sper eu că ești bine. Astăzi e pe data de 7 iulie 2026. Pentru mine 7 iulie înseamnă și amintiri. 1994, mama mea lua permisul de conducere, cum era pe timpuri, cu poligon. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Elena, pentru mesajul tău din weekend. Să știți că Nicu Șordan participă la un summit NATO în Turcia. Băi, sper eu că tanti Delia Dinu i-a ți montat un GPS, domnule, să ajungă la destinație și să nu mai bâșbuie băiatul ăsta. Deci, tanti Delia Dinu, ne punem toate speranțele în tine ca în echipa națională de fotbal. Avem multe mesaje la WhatsApp-ul emisiunii, suntem Dux Radio de după amiază. Hai să vedem cine vine. Augusta, acum Topic. O melodie de plajă, așa, zici că ești pe o plajă. Și da, piesa asta, vă spuneam eu odată, am ascultat-o pe o plajă superbă și am zis că merită să împart chestia asta cu tine. Augusta, acum Topic la Dux Radio de după amiază.

văd aici un articol de ce avem tarife la hotel atât de scumpe, fiindcă turiștii fac mizerie. Spune cineva, își vopseau părul și dormeau pe lenjerie. Hai să vedem, așteptăm taxa pe boxe și taxa pe manele. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Simona, Raluca, Roxana, din capital, în capital este bine astăzi, sunt 27 de grade Celsius, întotdeauna în capital este bine, mai puțin este bine cu traficul astăzi, Doamne, am văzut ce-a făcut stupidul ăla de Ciucu, băi nene, cât de stupid să fii, cel mai stupid decât Nicușor Dan, băi nene, a făcut un șantier toată capitala.

Alina 90 aduc 3 de după-amiază. Văd aici un articol ce faci dacă nu iei bacul în 2026. Ce opțiuni ai? Păi, prima opțiune, te duci, domnule, pe TikTok, faci un live și spui că n-ai luat bacul, te mai monetizezi, mai faci ceva bani și după aceea, cu forțe proaspete, iei bacul în toamnă. Chiar așa. De ce să plângi că n-ai luat bacul, doamne? Ferește, bani să fie. Să înveți să faci bani, bani să fie și după aceea și bacul. Suntem aici, multă lume ne salută, WhatsApp-ul emisiunii este cu tine, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok. Hai cu muzica bună, să fie Rock the Night, Europe. Și ultimele mesaje te așteaptă la Dux de după amiază.

tocmai ce s-a defectat o linie între Eforie Sud și Eforie Nord și se spune că oamenii nu au mai putut lua trenuri, dar de fapt ce-ți trebuie? Tren pe timpuri, oamenii mergeau pe jos între cele două stațiuni. Deci la ce-ți trebuie trenul? Bun, muzica de după amiază este cu tine, să știți că OMV Petrom instalează 380 de puncte să-ți încarci mașina electrică. Mă gândeam sau de fapt aștept ziua când îți va pune la dispoziție și 300 de puncte să mănânci ecologist. Să fii vegan, că astăzi la modă este să fii cât se poate de vegan. Muzica de după amiază este cu tine. Aici suntem antisistem, antiblagia și antipoliticieni. Suntem cu voi și întotdeauna asta contează. Pentru mine contează întotdeauna să fiu aici cu voi. Îmi dați o energie deosebită și asta schimbă totul.

Asta este, așteptăm, nici nu noi nu știm ce așteptăm, dar așteptăm timpuri mai bune. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 7 iulie 2026. Duceți-vă la malul mării, este foarte bine. Apa este caldă și uitați chiar și de prețuri atunci când vă scăldați. Să aveți o zi deosebită, suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antipragia și antipoliticieni, nu uitați chestia asta. Și ne găsiți și la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. O zi deosebită, să ne auzim și mâine, bye bye, toate bune, hashtag-uri de astăzi, ode sau osanale.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Stai! E beautiful.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpului Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Și sunteți cu Daxter după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot.
1: Asculți Dax Radio.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Da, lăsați copiii să stea pe TikTok, să nu mai dea bacuri sau poate să dea bacuri pe TikTok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt. Bună ziua și bine v-am găsit. Another Breaking the Wall, aici aduc radio de după amiază. Spargem și noi gheața, este marți, este 7 iulie 2026 și după un scurt periplu prin zona de coastă, sunt aici cu voi, Open Spaces, și astăzi, Adi sunt, te invit cu dux de după amiază, antisistem, antiplagieri și antipoliticieni. Am început, te aștept și cu mesaje.

Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zomo pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near. Cum vă spuneam, muzica de după amiază cu tine aici la Dux Radio de luni până joi, de găsiți Antisistem, Antiburagia și Antipoliticienii de luni până joi după 1:30. Văd eu că în sfârșit a plecat și Portugalia acasă, Spania merge mai departe, Spania se califică și ca de obicei la un campionat mondial de fotbal vedem multe, multe lacrimi, mai ceva ca la femei. Fotbaliștii ăștia sunt foarte, foarte sensibili. De exemplu, Ronaldo a plâns foarte, foarte mult, fiindcă se va duce acasă și vezi acum în presa asta mainstream, domnule, ce jale, ce ode, Doamne ferește, zici că a decedat, nu că, nu știu, a câștigat ceva și că îi se aduc niște osanale, zici că omul ăsta este decedat. Așa se vaită presa de la noi. Bun, suntem aici, Dax de după amiază, Open Spaces. Te aștept cu mesaje, WhatsApp-uri, pagina de Facebook, Dux Radio, conturi de TikTok, Funny, Dux Radio.

Excelenții compact prin Power Ciuci, mie doar de noi, piesă din 1985, da, cea mai bună combinație să fie cald, să fie caniculă, să fii undeva la malul mării și să te uiți la fotbal, la fotbal fără brat, da, deci fotbal pe bune, cea mai bună combinație. Am fost și eu, am făcut prima baie ieri, pe data de 6 iulie, și pot să vă spun că apa este bună, 24 de grade Celsius, bate puțin vântul, însă este foarte bine să te duci acum, fiindcă știți cum este apa și vremea pe aici, pe la noi, sunt ca și politicienii, niciodată nu știi ce-ți rezervă, da? Deci apa și tabloul meteo sunt întotdeauna ca și politicienii, cât se poate de imprevizibile. Suntem aici, Donna Summer, avem Laura Brennigan, Self Control, Adi sunt, Marius ne salută, uite și pe Silviu. Silviu ne dă un mesaj, Sergiu din Suceava este cu noi, bună ziua, bine v-am găsit, Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, sau de la Dux, de după amiază.

Da, tot auzim chestia asta, referenul ăsta, acum că să ne întoarcem, domnule, la ceea ce voiește lumea, națiunea, popor, da? Toți hoții ăștia susțin să ascultăm de oamenii obișnuiți. Păi, măi băieți, uite, vă dau eu o idee. Dacă doriți să ascultați, să luați pulsul națiunii, faceți băi anticipate, hoților. Da, știți de ce nu faceți anticipate? Că vă pierdeți scaunelele, că lumea nu vă mai votează încă o dată. Bun, muzica de după amiază cu tine, hashtag-ul de astăzi, ode, ode, după ce toată presa asta mainstream îi aduce ode, îi aduce lacrimi, îi aduce, nu știu, osanale lui Ronaldo. Da, un bun fotbalist, foarte bun fotbalist, însă deja este cam exagerată chestia asta. Hashtag-ul de astăzi, ode, la Dux Radio de după amiază și rămânem în zona de fotbal.

Da, mă întreba cineva cum este în zona de coastă, în zona Constanței. Băi, este foarte bine, adică apa cel puțin este foarte, foarte bună atunci când te scalzi și nici n-am fost atacat, nici n-am fost mușcat de peștele iepure. Bine, acel peștișor se spune că este pe undeva prin Grecia, la vecinii greci, dar pe la noi încă n-a ajuns. Cine știe, poate și ajunge, sau poate ajung niște meduze pe la noi. Că la noi este sezonul și intoxicația mediatică. Dacă nu este un pește iepure, sunt meduze. Dacă nu sunt meduze, este invazie de buberuze sau ceva de genul acesta. Dar cea mai sigură invazie este invazia prețului, da? Acolo este insuccesul și falimentul garantat, fiindcă anul acesta vom avea niște prețuri bolojeniste. Muzica de după amiază cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Visează și tu și cine știe, poate ție un avion sau cel puțin așa un iaht acolo ca săraci. Cel puțin un iaht. Ca săraci ăștia din politica de la noi, să știți că PSD-iștii nu sunt de acord cu ce spune PNL-ul și spun că nu susțin acea rotativă de sezon. Păi eu le dau acestor hoți de la PSD ca și plagiatorilor de la PNL, de la Nea Ilie Dușmănie, le dau așa o idee, să facă domnule totuși rotativa aia. Asta înseamnă că 6 luni se plimbă cu avioane Norbis peneliștii, 6 luni PSD-iștii. Și cei de la USR le duc așa, le cară bagajele. Suntem cu Dux de după amiază, Lindsay Grace, Hard to Fight, Dux de după amiază, Antisystem la Dux Radio.

Am înțeles eu că este agitație prin Statele Unite. Împăratul Maria Sa, Donald J. Trump, a cerut să fie revizuit un match de fotbal și să se schimbe puțin acel scor, acel rezultat. Băi, eu zic ca cei de la FIFA să-l liniștească pe Trump și să-i pună, domnule, chipul pe stadion. Așa cum au făcut pe bancnote, deci dacă Donald J. Trump este pe bancnota din Statele Unite, acum când se aniversează 250 de ani de independență, atunci să-i pună, domnule, pe Donald J. Trump și pe stadion, să-i pună, domnule, chipul așa și să-i aducă niște suporteri cu șapcă și vopsiți și atunci să se liniștească.

N-am avut și Cagmasta nici nu mi-dă TNT, Party People, Not Tango, Dinero, însă avem niște temperaturi nu tocmai bune în această perioadă. Maxima de azi va atinge 28 de grade Celsius în Galați, la Focșani, la Buzău și prin Calafat. Avem 27 în capitală, 26 la Ploiești, la fel și la Brașov și la Pitești, în Vâlcea 25, la Brașov 24, la Deva 23 de grade Celsius, la fel și pe la Nea Emiliu Boc în Cluj-Napoca 23, prin Moldova 25-26 și condiții de ploaie. La Sulina astăzi bate vântul și avem numai 25 de grade Celsius, instabilitate. Asta este, din păcate, instabilitate câteva zile, dar haideți să așteptăm canicula și să așteptăm temperaturile demne de luna lui cuptor 2026. Deocamdată ascultăm și așteptăm muzica bună în playlist Girl Gone Wild. Acum și ne salută Sandu din Dâmbovița.

Ia ziceți-mi, unde mai găsim sărbăticii astăzi, că nu mai avem sărbăticie, avem o sărbăticie cu compania de gunoaie lăsate de needucați, așa că tanti Diana Buzoianu de la USR, înainte să tai cotele de urși, du-te pe munte să vezi cam câți needucați lasă deșeuri, gunoaie în urmă. Muzica de după amiază este cu tine, când încetăm să ne asumăm riscuri, încetăm să mai trăim viața. Robin Sharma spunea chestia asta. Hashtag-uri de astăzi, ode, nu uitați, ode, ode sau osanale după ce toată lumea îi ridică osanale lui Ronaldo. Da, zici, domnule, că a decedat, că a murit, așa plânge presa de aici, de la noi, sau anumiți influenceri. Bun, suntem aici, ne salută Tudor, ia să vedem cine ne mai salută, hai să vedem Lavinia, Hold On, Wilson Phillips, acum la Dux de după amiază.

Sper eu că ești bine, astăzi e pe data de 7 iulie 2026. Pentru mine, 7 iulie înseamnă și amintiri. 1994, mama mea la permisuri de conducere. Cum era pe timpuri, cu poligon. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Elena, pentru mesajul tău din weekend. Să știți că Nicu Șordan participă la un summit NATO în Turcia. Băi, sper eu că tanti Delia Dinu i-a ți montat un GPS, domnule, să ajungă la destinație și să nu mai bâșbuie băiatul ăsta. Deci, tanti Delia Dinu, ne punem toate speranțele în tine ca în echipa națională de fotbal. Avem multe mesaje la WhatsApp-ul emisiunii, suntem Dux Radio de după amiază. Hai să vedem cine vine. Augusta, acum Topic. O melodie de plajă, așa, zici că ești pe o plajă. Și da, piesa asta, vă spuneam eu odată, am ascultat-o pe o plajă superbă și am zis că merită să împart chestia asta cu tine. Augusta, acum Topic la Dux Radio de după amiază.

văd aici un articol de ce avem tarife la hotel atât de scumpe, fiindcă turiștii fac mizerie. Spune cineva, își vopseau părul și dormeau pe lenjerie. Hai să vedem, așteptăm taxa pe boxe și taxa pe manele. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Simona, Raluca, Roxana, din Capital, în Capital este bine astăzi, sunt 27 de grade Celsius, întotdeauna în Capital este bine, mai puțin este bine cu traficul astăzi, Doamne, am văzut ce a făcut stupidul ăla de Ciucu, băi nene, cât de stupid să fii, cel mai stupid decât Nicușor Dan, băi nene, a făcut un șantier toată Capitala.

Din 90 aduc Friday de după amiază. Văd aici un articol ce faci dacă nu iei bacul în 2026. Ce opțiuni ai? Păi, prima opțiune, te duci, domnule, pe TikTok, faci un live și spui că n-ai luat bacul, te mai monetizezi, mai faci ceva bani și după aceea cu forțe proaspete iei bacul în toamnă. Chiar așa. De ce să plângi că n-ai luat bacul, doamne? Ferește, bani să fie, să înveți să faci bani, bani să fie și după aceea și bacul. Suntem aici, multă lume ne salută, WhatsApp-ul emisiunii este cu tine, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok. Hai cu muzica bună, să fie Rock the Night, Europe și ultimele mesaje te așteaptă la Dux de după amiază.

Tocmai ce s-a defectat o linie între Eforie Sud și Eforie Nord și se spune că oamenii nu au mai putut lua trenuri, dar de fapt ce-ți trebuie? Tren pe timpuri, oamenii mergeau pe jos între cele două stațiuni. Deci la ce-ți trebuie trenul? Bun, muzica de după amiază este cu tine, să știți că OMV Petrom instalează 380 de puncte să-ți încarci mașina electrică. Mă gândeam sau de fapt aștept ziua când îți va pune la dispoziție și 300 de puncte să mănânci ecologist, să fii vegan, că astăzi la modă este să fii cât se poate de vegan. Muzica de după amiază este cu tine. Aici suntem antisistem, antibragiaci, antipoliticieni. Suntem cu voi și întotdeauna asta contează. Pentru mine contează întotdeauna să fiu aici cu voi. Îmi dați o energie deosebită și asta schimbă totul.

Asta este, așteptăm, nici noi nu știm ce așteptăm, dar așteptăm timpuri mai bune. Adi sunt, mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 7 iulie 2026. Duceți-vă la malul mării, este foarte bine. Apa este caldă și uitați chiar și de prețuri atunci când vă scăldați. Să aveți o zi deosebită, suntem aici, ne găsiți de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, Antisistem, Antipragia și Antipoliticieni, nu uitați chestia asta. Și ne găsiți și la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. O zi deosebită, să ne auzim și mâine, bye bye, toate bune, hashtag-uri de astăzi, ode sau osanale.

Vino la casa Tanti Maria, locurile unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. 14:09, uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Mădălina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei, este 14 noiembrie și Dax Radio, Mădălina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum, și eu vă aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi. Planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

Da, ăsta este vibe-ul, să fim setați pe vacanțe, să ne setăm mintea pe vacanțe. George Harrison, Got My Mind Set On You din 2001 aici, la Dux Radio de după amiază. Bună ziua, este joi, este ultima zi a săptămânii. Urmează weekend, deși viața ta poate să fie un weekend permanent și tu trebuie să te setezi pe chestia asta. Apropo de melodia asta, Got My Mind Set On You, bună ziua încă o dată, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, suntem aici.

tocmai fiindcă vă iubim atât de mult, fiindcă vă iubim atât de mult, vă aducem toate noutățile aici, aduc straight de după amiază, Shakin' Stevens din anii 80, Because I Love You, și da, începe festivalul Beach Please, ați auzit bine, festivalul Beach Please, undeva prin Costinești, așa că să vă duceți acolo. Eu sunt foarte curios dacă mai există Sex on the Beach, adică acel cocktail, da? Să ne înțelegem. Dacă mai există Sex on the Beach, poate îmi spune și mie cineva în acest weekend când începe Beach Please, Please, Sex on the Beach.

ceva de aici, de la ANSVA, domnule, carantină națională pentru 30 de zile, filtre și intervin poliția și jandarmeria. M-am gândit că poate a venit peștele ăsta, iepure, acest pește ce se lășluiește acum prin Grecia. M-am gândit că poate a venit pe la noi și vin autoritățile vigilente să ne protejeze de acest pește iepure. Știți că acum intoxicația mediatică este cu peștele iepure ce trește pe undeva prin insulele din Grecia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, deschidem WhatsApp-ul. Astăzi mi-a dat un mesaj Mihai, mulțumim mult Mihai, n-am mai auzit de mult de tine. Toate cele bune și să asculti Dux Radio pe mai departe.

Sophie pe o plajă și să asculti piesa asta Triangle of the Sun, o piesă deosebită din 2025. Suntem cu Dax de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Iată că s-a întâlnit cumva Nicușor Dan cu Donald J. Trump la summit-ul de la Ankara. Atât Nicușor cât și soția au fost puși în mijloc. Acum zic eu că e o posibilitate aici să ar fi fost milă celor de acolo, că dacă se rătăcește băiatul ăsta, și atunci hai să-l luăm, să-l punem între noi, să-l și protejăm. Și mai mult decât atât, tanti primă doamnă, tanti Mirabella a discutat cu Donald J. Trump, vă dați seama? Îmi și imaginez cum i-a explicat ei în acele discuții tet-a-tet cum se face ciorba de fasole, cum se face, domnule, cum se face o ciorbă de ceva acolo, la mansarda unei locuințe. Unei locuințe. Sunt atât de convins că Trump a fost atât de impresionat de cum să faci o ciorbă sau o supă la mansardă. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, îți mulțumesc mult. Suntem aici cu mesajele de după amiază și întotdeauna sunt cât se poate de happy atunci când le primesc. Avem Fauzia, You Don't Even Know Me, și muzica de după amiază este cu tine.

când aud chestia asta cu Heroes, nu-mi sună foarte, foarte bine, mai ales din minciuna numită pandemie. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be A Hero, aici la Dux Radio de după amiază, dar uite, avem niște eroi și aceștia sunt, de fapt, echipele, de fapt, echipele de la acest campionat mondial de fotbal, echipe mici ce au făcut multe, multe probleme, au generat multe, multe probleme unor coloși, da, cum ar fi Argentina și așa mai departe. Și nu știu cum se face, domnule, că jucau atât de bine aceste echipe mici, mici, mici, meritau titlul și tot acele echipe într-un final cu șanse mari câștigă. Adică vine așa cât un gol, vine așa cât o baftă, da? Și bietele echipe mici sunt lovite și câștigă tot plicticoasele astea mondiale. Muzica de după amiază este aici cu tine, Queen, George Michael, avem Anna Muscuri, avem muzică de după amiază, Nash, Get Down, acum la Dux Radio, de după amiază.

clipește viața și fă ceea ce simți. I'm Not In Love, ei sunt The Pretenders din 1986 aici la Dux Radio de după amiază. Donald J. Trump, împăratul, kingul planetei, este uimit de câtă lume și nu înțelege de ce atâta lume se duce la funeraliile lui Al-Khamenei din Iran. Păi bine, nenea Donald J. Trump nici acum nu înțelege de ce Statele Unite au pierdut meciul cu Belgia sau de ce nu ia premiul ăsta de pace cu...

se întâmplă câteodată să nu fie tocmai așa. Thought You're The One For Me aici la Tux Radio de după amiază. Iată că clima, da, sau aerul condiționat consumă dublu față de acum 6 ani. Și asta în gospodărie din Uniunea Europeană. Păi vedeți de ce este bună canicula, de ce sunt bune și acele fântâni, ca de exemplu Fontana di Trevi, atunci când ai chef să te bărăcești, să te recorești, îți dai jos tricoul și gata, te scalzi și înoți în fântâni. Pe bune, aș face niște fântâni deschise publicului. Muzica de după amiază este aici cu tine. Da, pe aici, pe la noi, văd eu în acest articol că situația nu este tocmai bună. Ba da, este foarte bună, toate locuințele dețin aer condiționat. Mai slăbuți cu pasta de dinți, adică ce ne trebuie de o pastă de dinți? Aer condiționat să avem, domnule, în mașini și peste tot. Pasta de dinți poate să mai aștepte, că ne facem implant și gata. Totul se rezolvă. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mulțumesc mult, Marius. Sunem aici la Dux de după amiază.

Mulțumesc de mesaje, sosesc la WhatsApp al emisiunii, mulțumesc mult, sau pe pagina de Facebook Dux Radio, ne găsiți și pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Să știți că acum câteva zile, am uitat să vă spun, acum câteva zile a fost Ziua Mondială a Dependenților de Muncă, Workaholic Day, dacă nu mă înșel eu, pe data de 5 iulie, adică duminică. Știți cum se spunea odată, existau niște ziceri, zicare sau proverbe străvechi, munca este... pentru inteligența artificială. Da, asta am vrut să spun. Munca este pentru inteligența artificială. Că dacă ar fi fost atât de bună, ar fi luat-o cei din Statele Unite. Avem muzică de după amiază, Liz Hogue, Topic Dream. Suntem aici și pe mai departe eu aștept mesajele de la tine cu mult, mult interes la Dux Radio de după amiază.

Asta înseamnă să ții autodepășești limitele. Camaro, băiatul ăsta vine dintr-un stat musulman și astăzi trește prin Occident. Kiss Me am ascultat, avem instabilitate și astăzi maximele sunt situate între 30 și 32 de grade Celsius, minimele între 24 și 25 de grade Celsius. Atenție, instabilitatea asta atmosferică va mai continua câteva zile. Hashtag Doamne ajută să scăpăm de această instabilitate atmosferică, mă știți. Sunt mai torid, așa, mai exotic și iubesc să fie foarte, foarte cald, fiindcă eu mă împac foarte bine, tolerez foarte bine canicula. Hashtag-uri de astăzi, familie la summit sau familie și summit, după ce Nicu Jordan a fost primit cu soția lui de Erdogan și Trump în Turcia la summitul NATO. Deci, hashtag-uri de astăzi, summit și familie la Dux Radio de după amiază.

0: Morgen Emergency war Sidux Radio, de 2 miazek Voice, și scăia Comisia Europeană va da înjudecată statul de la noi după ce CNAS a întârziat foarte mulți ani plățile către farmacii. Acum aștept ca aceeași Comisie Europeană să dea înjudecată PSD-ul pentru multele cutii de pantofi aruncate. Și nu așa, fiindcă PSD-ul poluează. Deci aștept și chestia asta ca și Comisia Europeană să dea în judecată PSD-ul sau cine știe, să dea pe Nea Ilie Dușmănie în judecată pentru port ilegal de funcție. Nea Ilie este demis de 60 de zile, de mai mult de 60 de zile și el stă în funcție acolo. Deci port ilegal de funcție, că de chelie nu mai spunem. Deși poate fi și asta o chestie, portul ilegal de chelie, de calviție, atunci când ești demis. Muzica de după amiază vine și din Italia, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.
1: Dirti che non ti amo più,

Cum vă spuneam de multe ori, muzica bună vine și din Italia și da, mi-este dor de Italia, mi manchi, cum se spune, și mă voi întoarce odată acolo. Atenție, dacă ție dorești ceva ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ceva ce nu ai făcut niciodată. Foarte bun acest citat. Noi facem aici imposibilul sau încercăm imposibilul, și anume să ne luptăm cu coloșii media. Câteodată ne reușește, câteodată mai puțin, însă suntem mândri, sau cel puțin subsemnatul este mândru atunci când vă vede aici live în statistici. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc mult, Tibi. Suntem cu Dax de după amiază, Petru este cu noi și muzica de după amiază continuă. Vă aștept cu ultimele mesaje.

Ce vedem noi aici? O treime din populație își dorește anticipat. Simion și Nailie Dușmănie sunt principalii ce pot fi investiți, spune lumea, adică sunt principalii ce se bucură de imagine bună. Eu l-aș pune pe Simion ministru la interne, fiindcă știe cum este cu stadioanele, și pe Nea Ilie l-aș pune la transporturi, fiindcă știe cum este cu camioanele, mai puțin cu conducerea nației, dar știe Nea Ilie cum să facă o pană, să schimbe un lei și așa mai departe. Albanu, acum avem o melodie deosebită. Albanu a concertat la Iași în weekend și suntem fericiți că a venit pe la noi.

Trafic intens acum pe DN39C, deci acolo este un trafic intens în zona de coastă, în zona de litoral, așa că să conduceți prudent și toate cele bune din partea Lux Radio. Mircea din Constanța ne salută, suntem salutați și de Alex din Slobozia, muzica de după amiază ajunge și acolo sau mai ales în sud. Iată că Arbanu a fost pe la noi în weekendul ce tocmai s-a încheiat și am avut parte de niște amintiri absolut deosebite cu o legendă muzicii din Italia. Oameni buni, am ajuns și la final. Lux Radio de după amiază, de luni până joi ne găsiți de la 1:30, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e summit și familie, după ce Nicuri Țărdan a fost primit sau a fost luat așa, a fost încadrat în mijloc de Trump și de Erdogan. Să nu se piardă sărcuțul pe acolo. Tanti Delia din

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: in the night.
1: Hey girl, I'm sad. I heard that you were leaving.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Ah, just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up.
2: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine lunea de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Aș vrea să

Da, ăsta este vibe-ul, să fim setați pe vacanțe, să ne setăm mintea pe vacanțe. George Harrison, Got My Mind Set On You din 2001 aici, la Dux Radio de după amiază. Bună ziua, este joi, este ultima zi a săptămânii, urmează weekend, deși viața ta poate să fie un weekend permanent și tu trebuie să te setezi pe chestia asta. Apropo de melodia asta, Got My Mind Set On You, bună ziua încă o dată, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, suntem aici.

tocmai fiindcă vă iubim atât de mult, fiindcă vă iubim atât de mult, vă aducem toate noutățile aici la Duke Street de după amiază, Shakin' Stevens din anii 80, Because I Love You, și da, începe festivalul Beach Please, ați auzit bine, festivalul Beach Please, undeva prin Costinești, așa că să vă duceți acolo. Eu sunt foarte curios dacă mai există Sex on the Beach, adică acel cocktail, da? Să ne înțelegem. Dacă mai există Sex on the Beach, poate îmi spune și mie cineva în acest weekend când începe Beach Please, Please, Sex on the Beach.

Ce văd eu aici de la ANSV, domnule, carantină națională pentru 30 de zile, filtre și intervin poliția și jandarmeria. M-am gândit că poate a venit peștele ăsta, iepure, acest pește ce se lășluiește acum prin Grecia. M-am gândit că poate a venit pe la noi și vin autoritățile vigilente să ne protejeze de acest pește iepure. Știți că acum intoxicația mediatică este cu peștele iepure ce trește pe undeva prin insulele din Grecia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, deschidem WhatsApp-ul. Astăzi mi-a dat un mesaj Mihai, mulțumim mult Mihai, n-am mai auzit de mult de tine. Toate cele bune și să asculti Dux Radio pe mai departe.

Sofie pe o plajă și să asculti piesa asta Triangle of the Sun, o piesă deosebită din 2025. Suntem cu Dacte după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Iată că s-a întâlnit cumva Nicușor Dan cu Donald J. Trump la summit-ul de la Ankara. Atât Nicușor cât și soția au fost puși în mijloc. Acum zic eu că e o posibilitate aici să ar fi fost milă celor de acolo, că dacă se rătăcește băiatul ăsta, și atunci hai să-l luăm, să-l punem între noi, să-l și protejăm. Și mai mult decât atât, tanti prima doamnă, tanti Mirabella, a discutat cu Donald J. Trump, vă dați seama? Îmi și imaginez cum i-a explicat ei în acele discuții tet-a-tet cum se face ciorba de fasole, cum se face, domnule, cum se face o ciorbă de ceva acolo, la mansarda unei locuințe. Unei locuințe. Sunt atât de convins că Trump a fost atât de impresionat de cum să faci o ciorbă sau o supă la mansardă. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, îți mulțumesc mult. Suntem aici cu mesajele de după amiază și întotdeauna sunt cât se poate de happy atunci când le primesc. Avem Fauzia, You Don't Even Know Me, și muzica de după amiază este cu tine.

Când aud chestia asta cu Heroes, nu-mi sună foarte, foarte bine, mai ales din minciuna numită pandemie. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero, aici la Dux Radio de după amiază, dar uite, avem niște eroi și aceștia sunt, de fapt, echipele, de fapt, echipele de la acest campionat mondial de fotbal, echipe mici ce au făcut multe, multe probleme, au generat multe, multe probleme unor coloși, da, cum ar fi Argentina și așa mai departe. Și nu știu cum se face, domnule, că jucau atât de bine aceste echipe mici, mici, mici, meritau titlul și tot acele echipe într-un final cu șanse mari câștigă. Adică vine așa cât un gol, vine așa cât o baftă, da? Și bietele echipe mici sunt lovite și câștigă tot plicticoasele astea mondiale. Muzica de după amiază este aici cu tine, Queen, George Michael, avem Anna Muscuri, avem muzică de după amiază, Nash, Get Down, acum la Dux Radio, de după amiază.

Iubește viața și fă ceea ce simți. I'm Not In Love, ei sunt The Pretenders din 1986 aici la Dux Radio de după amiază. Donald J. Trump, împăratul, kingul planetei, este uimit de câtă lume și nu înțelege de ce atâta lume se duce la funeraliile lui Al-Khamenei din Iran. Păi bine, nenea Donald J. Trump nici acum nu înțelege de ce Statele Unite au pierdut meciul cu Belgia sau de ce nu ia premiul ăsta de pace.

se întâmplă câteodată să nu fie tocmai așa. Thought you're the one for me, aici la Dux Radio de după amiază. Iată că clima, da, sau aerul condiționat consumă dublu față de acum 6 ani și asta în gospodăriile din Uniunea Europeană. Păi vedeți de ce este bună canicula, de ce sunt bune și acele fântâni ca, de exemplu, Fontana di Trevi atunci când ai chef să te bărăcești, să te răcorești, îți dai jos tricoul și gata, te scalzi și înoți în fântâni. Pe bune, aș face niște fântâni deschise publicului. Muzica de după amiază este aici cu tine. Da, în, pe aici, pe la noi, văd eu în acest articol că situația nu este tocmai bună. Ba da, este foarte bună, toate locuințele dețin aer condiționat. Mai slăbuți cu pasta de dinți, adică ce ne trebuie de o pastă de dinți? Aer condiționat să avem, domnule, în mașini și peste tot. Pasta de dinți poate să mai aștepte că ne facem implant și gata. Totul se rezolvă. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mulțumesc mult, Marius, să sunem aici la Dux de după amiază.

Mulțumesc de mesaje, să se scrie la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, sau pe pagina de Facebook Dux Radio, ne găsiți și pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Să știți că acum câteva zile, am uitat să vă spun, acum câteva zile a fost Ziua Mondială a Dependenților de Muncă, Workaholic Day, dacă nu mă înșel eu, pe data de 5 iulie, adică duminică. Știți cum se spunea odată, existau niște ziceri, zicale sau proverbe străvechi, munca este pentru inteligența artificială. Da, asta am vrut să spun. Munca este pentru inteligența artificială, că dacă ar fi fost atât de bună, ar fi luat-o cei din Statele Unite. Avem muzică de după amiază, Liz Hogue, Topic Dream, suntem aici și pe mai departe eu aștept mesajele de la tine cu mult, mult interes la Dux Radio de după amiază.

Asta înseamnă să ți autodepășești limitele. Camaro, băiatul ăsta vine dintr-un stat musulman și astăzi trește prin Occident. Kiss Me am ascultat, avem instabilitate și astăzi maximele sunt situate între 30 și 32 de grade Celsius, minimele între 24 și 25 de grade Celsius. Atenție, instabilitatea asta atmosferică va mai continua câteva zile. Hashtag Doamne ajută să scăpăm de această instabilitate atmosferică, mă știți. Sunt mai torghid, așa, mai exotic și iubesc să fie foarte, foarte cald, fiindcă eu mă împac foarte bine, tolerez foarte bine canicula. Hashtag-uri de astăzi, familie la summit sau familie și summit, după ce Nicu Jordan a fost primit cu soția lui de Erdogan și Trump în Turcia la summitul NATO. Deci hashtag-uri de astăzi, summit și familie la Dux Radio de după amiază.

Hrne mergjët cilat shiduk së radio dhe të pamjazë këvojës është iske ja Komisia Europianova da në zhudekatë statur dhe ganoj dupë që që ne ase antë këzijat faktë mërgjëtësia një plëcile këtëre farmaci. Aku më ashtëpt ka që jashtë Komisie Europianë së dhe në zhudekatë PSD-ul për në të mërgjëtële kuti dhe pantofi arukate și nu așa, fiindcă PSD-ul poluează. Deci aștept și chestia asta ca și Comisia Europeană să dea în judecată PSD-ul sau cine știe, să dea pe Nea Ilie Dușmănie în judecată pentru port ilegal de funcție. Nea Ilie este demis de 60 de zile, de mai mult de 60 de zile și el stă în funcție acolo. Deci e port ilegal de funcție, că de chelie nu mai spunem. Deși poate fi și asta o chestie, portul ilegal de chelie, de calviție, atunci când ești demis. Muzica de după amiază vine și din Italia, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

cum vă spuneam, de multe ori muzica bună vine și din Italia și da, mi-este dor de Italia, Mi Manchi, cum se spune, și mă voi întoarce odată acolo. Atenție, dacă ție dorești ceva ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ceva ce nu ai făcut niciodată. Foarte bun acest citat. Noi facem aici imposibilul sau încercăm imposibilul, și anume să ne luptăm cu coloșii media. Câteodată ne reușește, câteodată mai puțin, însă suntem mândri, sau cel puțin subsemnatul este mândru atunci când vă vede aici live în statistici. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc mult, Tibi. Suntem cu Dax de după amiază, Petru este cu noi și muzica de după amiază continuă. Vă aștept cu ultimele mesaje.

Ce vedem noi aici? O treime din populație își dorește anticipat. Simion și Nailie Dușmănie sunt principalii ce pot fi investiți, spune lumea, adică sunt principalii ce se bucură de imagine bună. Eu l-aș pune pe Simion ministru la interne, fiindcă știe cum este cu stadioanele, și pe Nea Ilie l-aș pune la transporturi, fiindcă știe cum este cu camioanele, mai puțin cu conducerea nației, dar știe Nea Ilie cum să facă o pană, să schimbe un ulei și așa mai departe. Albanu, acum avem o melodie deosebită. Albanu a concertat la Iași în weekend și suntem fericiți că a venit pe la noi.

Trafic intens acum pe DN39C, deci acolo este un trafic intens în zona de coastă, în zona de litoral, așa că să conduceți prudent și toate cele bune din partea Lux Radio. Mircea din Constanța ne salută, suntem salutați și de Alex din Slobozia, muzica de după amiază ajunge și acolo sau mai ales în sud. Iată că Arban a fost pe la noi în weekendul ce tocmai s-a încheiat și am avut parte de niște amintiri absolut deosebite cu o legendă a muzicii din Italia. Oameni buni, am ajuns și la final. Lux Radio de după amiază, de luni până joi ne găsiți de la 1:30, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e summit și familie, după ce Niculița Rudan a fost primit sau a fost luat așa, a fost încadrat în mijloc de Trump și de Erdogan. Să nu se piardă sărăcuțul pe acolo. Tanti Delia din tot nu și-a făcut jobul, tot nu l-a învățat pe Nicu Șordan cum să stea și cum să-și găsească, domnule, acolo locul între atâția președinți. Să ne auzim cu mine de luni. Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de după amiază, de peste weekend. Suntem aici și vom fi întotdeauna aici, cum vă spuneam, anti-sistemul ăsta, hidos, ce ne conduce. Să aveți o zi deosebită, weekend deosebit, să vină canicula înapoi, să nu mai fie instabilitate și să ne auzim cu bine astăzi, maxima de 30-31 de grade Celsius, însă prin sud. Toate cele bune, să ne auzim cu bine la Lux Radio!